sand. Et tog i galopp. Nu kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp.